En waineti sena puya sena bina nangu au sena bia au nangu nela au warau mia ina warangapa na popula mia ina. Warau mia ina warangapa na popula mia ina.